Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Мотанка». Український метал-гурт з Луцька, що з'явився на музичній сцені у 2015 році. «Мотанка» поєднує в собі елементи альтернативного, фолк та містичного металу, використовуючи українські етнічні мотиви, народні інструменти і сучасну електроніку. У піснях гурту звучать теми, що відсилають слухачів до давніх обрядів і легенд, відкриваючи перед нами містичну атмосферу давноруських традицій. «Мотанка» активно бере участь у музичних фестивалях як в Україні, так і за її межами, демонструючи високий рівень майстерності та емоційну наснагу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні.

Хвильне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Хай зійде на мене, о Господи, милість Твоя, спасіння Твоє згідно з Словом Твоїм. Псалом 118, 41 вірш. Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо Євангеліє від Івана, 9 глава 39 і 10 глава 9 вірш. Будьмо уважні. І мовив Ісус: «На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали». Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому: «Невже й ми сліпі?» А Ісус їм: «Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але що кажете, ми бачимо, то й гріх ваш зостається. Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а де інде влізає, злодюга той і розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу. І кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих». Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, що він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них: «Істинно, істинно говорю вам, я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії і розбійники, вівці не слухали їх. Я двері, хто увійде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Слава тобі, Господи, слава тобі». Найближчу неділю, яка називається неділею сліпородженого, ми читатимемо євангельську розповідь, яка займає майже всю 9 главу. Це є розповідь про оздоровлення чоловіка, який родився сліпим. Ми знаємо, що медицина в такій ситуації безсила, і лише Бог може щось зробити. Сліпий від народження не тільки прозріває тілесно, але й стає духовно зрячим. Принагідно прочитайте собі цю главу, і ви побачите, що сліпий спочатку визнає Ісуса людиною, що зробила грязь і помазала йому очі. «Він пророк», – такою була відповідь, коли його запитали, що він про нього думає після того, як Ісус відкрив йому очі. А вже при зустрічі з Ісусом він визнає Ісуса Сином Божим. Вражаюче в Господі Ісусі є те, що чим краще його пізнаєш, тим більшим він стає в твоїх очах. Його велич в нашому розумінні з часом зростає все більше і більше. У відносинах з людьми біда завжди в тому, що чим ближче ми знайомимося з ними, тим більше бачимо їхні слабкості і недоліки. Але чим більше ми знайомимося з Ісусом, тим більше дивуємося і захоплюємося. І це поширюється не тільки, коли ми живемо тут, на землі, в часі, але і у вічності. Саме в такому контексті треба розглядати слова Господні: «На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали». Як воно є із сліпородженим? Був сліпим, а став зрячим. І то, щоб бачити не тільки сотворені речі, не тільки тілесні речі, але й духовні речі. Він прозріває, Господь просвічує його. Каже Господь: «На суд у цей світ прийшов я». Отож його суд такий: був сліпим, а став зрячим. А для фарисеїв, що кажуть, що вони бачать, суд такий: вони сліпими стали. Чи Господь покарав їх сліпотою? Зовсім ні. Він лише виявив їхню нездатність бачити, бо вони у всій своїй гордості і писі вважають, що вже все бачать. Далі читаємо: «Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару входить, а де інде влізає, злодюга той і розбійник». Кошара – це обгороджена і накрита територія, де вівці мали прихисток і корм. Там були тільки одні ворота, через які вівці входили і виходили з кошари. Тут слово «кошара» відноситься до юдейського народу. Багато хто приходив до юдеїв, бажаючи стати його духовними вождями і керівниками. Вони проголошували себе месіями, але вони не входили шляхом, передбаченим в Старому Завіті для месії. Вони перелазили деінде. Господь називає їх злодюгами і розбійниками. Далі читаємо: «Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар або пастир. Сам він, Господь, справжній пастир овець». Він увійшов через двері, тобто його прихід у всьому відповідав старозавітнім пророцтвам про Месію. Він не був самозваним спасителем, але прийшов в повному підпорядкуванні волі свого Отця. Він відповідав всім умовам. Читаємо: «Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх». Є значні розбіжності в ідентифікації отого одвірного, чи то воротаря, як ми кажемо в цьому вірші. Одні думають, що цим словом позначені пророки Старого Заповіту, що передбачили пришестя Христа. Інші вважають, що тут йдеться про Івана Хрестителя, так як він був предтечею справжнього пастиря. Деякі не менше впевнені, що воротар в цьому вірші – Святий Дух, що відкриває двері, щоб впустити Господа Ісуса в серця і в життя людей. Слова «і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх» можуть означати, що Господь Ісус знає всіх поіменно. І кличе всіх поіменно, і почули його голос з кошари Ізраїлевої. Там вони були замкнені і оточені парканом. Закон не давав їм ніякої свободи. Не можеш спастися, якщо ти не відповів на його заклик і не пішов за ним. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Коли істинний пастир виведе своїх овець, він не жене їх, а йде перед ними. Він не посилає їх туди, де сам не ступав. Він завжди йде попереду овець, як їхній спаситель, їхній провідник і приклад для наслідування. Справжні Христові вівці йдуть за ним. Вони стають вівцями, отримавши порятунок, вони бажають іти туди, куди він йде. Від чужого вони втікають, бо вони не знають його голосу. Вони бачать в чужому загрозу. Чужі – це фарисеї і інші юдейські вожді, зацікавлені у вівцях тільки заради особистих вигод. Наочний приклад цього – сліпороджений. Він не тільки почув голос Господа Ісуса, а й дізнався, що фарисеї чужі. Тому він відмовився коритися їм, хоча це і спричинило за собою відлучення від синагоги. Отож, вони так і не зрозуміли того всього, що він до них говорив. Але далі Господь продовжує притчу. Він каже: «Я двері, хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько». Вірш 9, один із таких чудових віршів. Христос – двері. Християнство не є просте віровчення або якась доктрина або церква, зібрання людей. Християнство – це особистість. І ця особистість – Господь Ісус Христос. Він каже: «Хто увійде через мене?» Порятунок можна отримати тільки через нього. Не через хрещення, не через участь в божественній літургії, не через участь в якихось акціях чи проектах церкви. Ми повинні увійти через Христа і тим шляхом, який визначив Він. Запрошуються туди всі. Христос – Спаситель як юдеїв, так і поган. Але щоб врятуватися, людина повинна увійти. Вона повинна прийняти Христа вірою. Це особистий крок, і без нього немає порятунку. Той, хто увійде, той спасеться від покарання, від влади гріха і в кінцевому результаті від присутності гріха. Отримавши порятунок, вони війдуть і вийдуть. Можливо, тут закладена та думка, що вони вірою увійдуть в присутність Божу, щоб поклонятися йому, а потім вийдуть в світ, щоб свідчити про Господа. У всякому разі, це картина абсолютної безпеки і свободи в служінні Господу. Ті, що входять, знаходять пасовиська. Христос не тільки рятує і дарує свободу, але Він також захищає і насичує. Його вівці знайдуть пасовиська в Слові Божому. Амінь. Христос воскрес!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Львів'яни, грибовичани, куликівчани, жовківчани, добросинчани, равчани. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг підводних човнів у Полтві, риб у свині і вовків на вовковиці. Сьогодні в нас 14 травня, четвер, і завтра 15 травня, довгоочікувана, що п'ятниця. Температура завтра має бути від 7 до 21 градусу. От бачите, трохи йде знову на потепління, хоча травень такий буде ще всяке. Тиск 734 мм, вологість 33%. Вже вранці небо наростовче затягнеться хмарами, які до кінця дня так і не зникатимуть без опадів. Отже, кілька днів теплих в нас буде, потім знову прохолода, але погода вона завжди мінлива. Тож, нехай тепло і світло Бог зберігає у наших серцях. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Раніше ми писали «конвеєр», «параноя», але «фоє» – «майя». Укладачі нової редакції правопису прибрали цю неоднозначність, тож тепер пишемо без зайвого йод. «Фоє», «єті», «майя», «гоя», «хаям», «соєр», «феєрбах», «гаваї», «гаїті» тощо.
0: «Сила слова».

собою. Ти на правильній хвилі.

Саме Порічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: пустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі.

0: мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш, поговорим про любов.
1: Божим волію віддобім твої.
2: Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, львів'яни, грибовичани, куликівчани, жовківчани, добросинчани, равчани. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг підводних човнів у Полтві, риб у свині і вовків на вовковиці. Сьогодні у нас 14 травня, четвер, і завтра 15 травня, довгоочікувана, що п'ятниця. Температура завтра має бути від 7 до 21 градусу. От бачите, трохи йде знову на потепління. Хоча травень такий буде ще всяке. Тиск 734 мм, вологість 33%. Вже вранці небо на Ростовщині затягнеться хмарами, які до кінця дня так і не зникатимуть. Без опадів. Отже, кілька днів тепли в нас буде, потім знову прохолода, але погода вона завжди мінлива. Тож, нехай тепло і світло Бог зберігає у наших серцях. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Роби гучніше.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібиші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Вільне радіо. ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: Гіт на обрій.
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені

0: Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Сьогодні про смачні наголоси. Курятина, локшина, чорнослив, солодощі, начинка.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Жюль Верн – великий мрійник і до чого тут Україна. У 1863 році у Франції був опублікований роман «П'ять тижнів на повітряній кулі». Незабаром вийшов наступний твір «Подорожі і пригоди капітана Гетераса». Це були перші пригодницькі твори французького письменника Жюля Верна. Тато його був юристом, мати походила з нащадків шотландських стрільців, які у 15 столітті поступили на службу до французького короля і отримали дворянський титул. Маленький Жюль мріяв про подорожі. Він таємно влаштувався юнгою на шхуну, яка мала відправлятися до Індії. На щастя, батько встиг його у морі наздогнати і з корабля зняти. І юнак пообіцяв батькові, що відтепер подорожуватиме лише у мріях. Батько у свою чергу наполіг, щоб син пішов вчитися на юриста. Син робив, що міг, вчився, але його вабила література. Він починає писати поезії, потім невеличкі п'єси для лялькових театрів. Жюль Верн чемно вивчився на юриста, отримав право розпочинати адвокатську практику, але не поспішав. Він познайомився і подружився з Олександром Дюма, знаменитим письменником, а точніше, керівником цієї літературної майстерні. На нього працювали багато письменників. Верн запропонував Дюма свої послуги, і Дюма був першим, який повірив, що Жюль Верн може бути письменником, і благословив його на самостійну творчість. Він навіть поставив його п'єсу у своєму історичному театрі. У свою чергу Жюль Верн захопився прикладом Дюма, його історичними романами, і сказав: «Те, що він зробив для історії, я зроблю для географії». Тобто Дюма писав про різні історичні періоди, Жюль Верн вирішив писати про різні далекі краї і подорожі. Верн був приголомшений успіхом своєї п'єси і пише до батька: «Якщо я старатимуся, я можу стати добрим письменником, але адвокат з мене вийде лише поганий». І Верн почав іти за своєю мрією. Починає писати пригодницькі романи. Але справжнім проривом була книга «П'ять тижнів на повітряній кулі», яку він, власне, написав під впливом розповіді свого друга, повітроплавця, який навіть показував йому фотографії Парижу з повітряної кулі. Ідея, що повітря може бути підкорено, що людина може опанувати небом, так захопила Жюль Верна, що він почав писати. Книги мали успіх, Жюль Верн отримував все більший гонорар, почав добре заробляти, почав подорожувати. З ним зустрічалися Марко Вовчок,

0: Українська письменниця, якій Жюль Верн дав ексклюзивне право перекладати його твори для Російської імперії. Ще що цікаво, твори Жюль Верна і його самого благословив папа римський Лев XIII, знаменитий церковний реформатор. І так більш ніж 40 років Жюль Верн публікував як мінімум одну книгу на рік. Головна його ідея полягала у тому, що людина – добра, високоморальна, сильна та відважна людина, здатна на все. На підкорення світу, на мудре керування світом, на будь-які перемоги. Отже, урок Жюля Верна – не боятися іти за своєю мрією, а ще наставник, помічник, покровитель може бути дуже корисним. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів. Адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями. А перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші

0: святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Львів'яни, грибовичани, куликівчани, жовківчани, добросинчани, равчани. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг підводних човнів у Полтві, риб у свині і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 14 травня, четвер, і завтра 15 травня, довгоочікувана, що п'ятниця. Температура завтра має бути від 7 до 21 градусу. От бачите, трохи йде знову на потепління, хоча травень такий буде ще всяке. Тиск 734 мм, вологість 33%. Вже вранці небо наростовче затягнеться хмарами, які до кінця дня так і не зникатимуть без опадів. Отже, кілька днів теплих в нас буде, потім знову прохолода, але погода вона завжди мінлива. Тож, нехай тепло і світло Бог зберігає у наших серцях. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: колись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Музика народів світу на вільному радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Вільне радіо. Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Тепер презентує «Гіт» на обрій. Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплутала світ очі в очі».
1: «Гіт» на обрій.
0: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

заплуталась це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Ручка. Хоч у Грибовичах, хоч у Грині, хоч у Кулукові, хоч у Сопошині. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, куликівських куликів, раворуських контрабандистів і львівських туристів. Сьогодні в нас 14 травня. Вітаємо з іменинами Микит, Максимів і Леонтіїв. А ще сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Від митрополита Шептицького до простих львів'ян, жовківчан, равчан, які ризикували власним життям заради порятунку ближніх. І у Львові, і у Жовкві є музеї, які розповідають про таких людей. Ну і щодо хороших людей, у 1796 році у цей день британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи восьмирічному хлопчику. З того часу дітям почали робити щеплення, аби не чіплялися до них різні страшні хвороби. А ще у цей день народилися творець «Зоряних війн» Джордж Лукас, творець Фореста Гампа і фільмів «Назад у майбутнє» Роберт Земекіс, крутесний журналіст Віталій Портніков і крутий музикант Святослав Вакарчук. Дивимося, читаємо, пам'ятаємо і шануємося. Історії одного дня.

Саме Порічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Тіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі.

жива в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
3: Реклама.
2: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості, і кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій, бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа Копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, львів'яни, грибовичани, куликівчани, жовківчани, добросинчани, равчани. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг підводних човнів у Полтві, риб у свині і вовків на Вовковиці. Сьогодні у нас 14 травня, четвер, і завтра 15 травня, довгоочікувана, що п'ятниця. Температура завтра має бути від 7 до 21 градусу. От бачите, трохи йде знову на потепління, хоча травень такий буде ще всяке. Тиск 734 мм, вологість 33%. Вже вранці небо наростовче затягнеться хмарами, які до кінця дня так і не зникатимуть. Без опадів. Отже, кілька днів тепли в нас буде, потім знову прохолода, але погода вона завжди мінлива. Тож, нехай тепло і світло Бог зберігає у наших серцях. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Привіт, я Віталій Кириченко.
2: А я Йорік.
1: Слухайте на Вільне радіо Королівського міста
2: нашу спільну пісню «Душі ранені».

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

про твій внутрішній світ. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! Це Роксолана Квітка. Про те, як важливо вчасно відпускати образи. У кожній родині бувають непорозуміння. Але вміння просити вибачення та прощати – це ознака зрілості. Не збирайте дрібні образи, як сміття у кошику. Говоріть про те, що болить, одразу. І робіть це з любов'ю. Прощення – це не слабкість, це звільнення місця для нових щасливих моментів. Миріться швидше, ніж заходить сонце. До зустрічі!

Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Хай зійде на мене, о Господи, милість Твоя, спасіння Твоє згідно з Словом Твоїм. Псалом 118, 41 вірш. Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо Євангеліє від Івана, 9 глава 39 і 10 глава 9 вірш. Будьмо уважні. І мовив Ісус: «На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали». Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому: «Невже і ми сліпі?» А Ісус їм: «Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але що кажете, ми бачимо, то й гріх ваш зостається. Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а де інде влізає, злодюга той і розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу. І кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих». Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, що він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них: «Істинно, істинно говорю вам, я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії і розбійники, вівці не слухали їх. Я двері, хто увійде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Слава тобі, Господи, слава тобі». Найближчу неділю, яка називається неділею сліпородженого, ми читатимемо євангельську розповідь, яка займає майже всю 9 главу. Це є розповідь про оздоровлення чоловіка, який родився сліпим. Ми знаємо, що медицина в такій ситуації безсила, і лише Бог може щось зробити. Сліпий від народження не тільки прозріває тілесно, але й стає духовно зрячим. Принагідно прочитайте собі цю главу, і ви побачите, що сліпий спочатку визнає Ісуса людиною, що зробила грязь і помазала йому очі. «Він пророк», – такою була відповідь, коли його запитали, що він про нього думає після того, як Ісус відкрив йому очі. А вже при зустрічі з Ісусом він визнає Ісуса Сином Божим. Вражаюче в Господі Ісусі є те, що чим краще його пізнаєш, тим більшим він стає в твоїх очах. Його велич в нашому розумінні з часом зростає все більше і більше. У відносинах з людьми біда завжди в тому, що чим ближче ми знайомимося з ними, тим більше бачимо їхні слабкості і недоліки. Але чим більше ми знайомимося з Ісусом, тим більше дивуємося і захоплюємося. І це поширюється не тільки, коли ми живемо тут, на землі, в часі, але і у вічності. Саме в такому контексті треба розглядати слова Господні: «На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали». Як воно є із сліпородженим? Був сліпим, а став зрячим. І то, щоб бачити не тільки сотворені речі, не тільки тілесні речі, але й духовні речі. Він прозріває, Господь просвічує його. Каже Господь: «На суд у цей світ прийшов я». Отож його суд такий: був сліпим, а став зрячим. А для фарисеїв, що кажуть, що вони бачать, суд такий: вони сліпими стали. Чи Господь покарав їх сліпотою? Зовсім ні. Він лише виявив їхню нездатність бачити, бо вони у всій своїй гордості і писі вважають, що вже все бачать. Далі читаємо: «Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару входить, а де інде влізає, злодюга той і розбійник». Кошара – це обгороджена і накрита територія, де вівці мали прихисток і корм. Там були тільки одні ворота, через які вівці входили і виходили з кошари. Тут слово «кошара» відноситься до юдейського народу. Багато хто приходив до юдеїв, бажаючи стати його духовними вождями і керівниками. Вони проголошували себе месіями, але вони не входили шляхом, передбаченим в Старому Завіті для месії. Вони перелазили деінде. Господь називає їх злодюгами і розбійниками. Далі читаємо: «Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар або пастир. Сам він, Господь, справжній пастир овець». Він увійшов через двері, тобто його прихід у всьому відповідав старозавітнім пророцтвам про Месію. Він не був самозваним спасителем, але прийшов в повному підпорядкуванні волі свого Отця. Він відповідав всім умовам. Читаємо: «Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх». Є значні розбіжності в ідентифікації отого одвірного, чи то воротаря, як ми кажемо в цьому вірші. Одні думають, що цим словом позначені пророки Старого Заповіту, що передбачили пришестя Христа. Інші вважають, що тут йдеться про Івана Хрестителя, так як він був предтечею справжнього пастиря. Деякі не менше впевнені, що воротар в цьому вірші – Святий Дух, що відкриває двері, щоб впустити Господа Ісуса в серця і в життя людей. Слова «і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх» можуть означати, що Господь Ісус знає всіх поіменно. І кличе всіх поіменно. І почули його голос з кошари Ізраїлевої. Там вони були замкнені і оточені парканом. Закон не давав їм ніякої свободи. Не можеш спастися, якщо ти не відповів на його заклик і не пішов за ним. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Коли істинний пастир виведе своїх овець, він не жене їх, а йде перед ними. Він не посилає їх туди, де сам не ступав. Він завжди йде попереду овець, як їхній спаситель, їхній провідник і приклад для наслідування. Справжні Христові вівці йдуть за ним. Вони стають вівцями, отримавши порятунок, вони бажають іти туди, куди він йде. Від чужого вони втікають, бо вони не знають його голосу. Вони бачать в чужому загрозу. Чужі – це фарисеї і інші юдейські вожді, зацікавлені у вівцях тільки заради особистих вигод. Наочний приклад цього – сліпороджений. Він не тільки почув голос Господа Ісуса, а й дізнався, що фарисеї чужі. Тому він відмовився коритися їм, хоча це і спричинило за собою відлучення від синагоги. Отож, вони так і не зрозуміли того всього, що він до них говорив. Але далі Господь продовжує притчу. Він каже: «Я двері, хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько». Вірш 9, один із таких чудових віршів. Христос – двері. Християнство не є просто віровчення або якась доктрина або церква, зібрання людей. Християнство – це особистість, і ця особистість – Господь Ісус Христос. Він каже: «Хто увійде через мене?» Порятунок можна отримати тільки через нього. Не через хрещення, не через участь в божественній літургії, не через участь в якихось акціях чи проектах церкви. Ми повинні увійти через Христа і тим шляхом, який визначив Він. Запрошуються туди всі. Христос – Спаситель як юдеїв, так і поган. Але щоб врятуватися, людина повинна увійти. Вона повинна прийняти Христа вірою. Це особистий крок, і без нього немає порятунку. Той, хто увійде, той спасеться від покарання, від влади гріха і в кінцевому результаті від присутності гріха. Отримавши порятунок, вони війдуть і вийдуть. Можливо, тут закладена та думка, що вони вірою увійдуть в присутність Божу, щоб поклонятися йому, а потім вийдуть в світ, щоб свідчити про Господа. У всякому разі, це картина абсолютної безпеки і свободи в служінні Господу. Ті, що входять, знаходять пасовиська. Христос не тільки рятує і дарує свободу, але Він також захищає і насичує. Його вівці знайдуть пасовиська в Слові Божому. Амінь. Христос воскрес!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Вікусю та чарівну кулінарну книгу. Жила-була дівчинка на ім'я Вікуся. Вона обожнювала все, що пов'язано з кухнею, але найбільше – пекти тортики. Коли в повітрі змішувався запах ванілі, шоколаду та свіжого тіста, Вікуся почувалася справжньою чарівницею. Одного разу мама подарувала Вікусі старовинну, але дуже гарну кулінарну книгу. На першій сторінці було написано: «Найкращий інгредієнт для будь-якого частування – це турбота та увага до деталей». Вікуся вирішила спекти особливий бабусин медовий торт, рецепт якого був у цій книзі. Вона розпочала роботу. Спочатку вона швидко відміряла борошно, навіть не дивлячись на мірну склянку, бо це довго. Потім вона не стала чекати, поки масло стане м'яким, а кинула його холодним, бо немає часу. Вона поспішила, аби швидше побачити результат. Коли торт спікся, він виглядав гарно, але коли Вікуся його спробувала, о, жах! Всередині він був трохи сирий. Крем розтікся, а смак був не такий, як у бабусі. Ніби чогось не вистачало. Вікуся засмутилася. Вона знову подивилася на першу сторінку книги. Найкращий інгредієнт для будь-якого частування – це турбота та увага до деталей. Наступного дня Вікуся вирішила спробувати знову. Цього разу вона діяла повільно і дуже уважно. Вона ретельно просіяла борошно, щоб воно стало пухнастим. Вона дочекалася, поки масло розтане і стане м'яким, як хмаринка. Вона уважно прочитала кожен пункт рецепта, нічого не пропускаючи. Коли новий торт був готовий, він був просто досконалий. Коржі пропеклися рівномірно, крем був пишний, а смак – насичений і неймовірно ніжний. Сім'я була в захваті. Вікуся зрозуміла, що поспіх не робить роботу швидше, він просто робить її гірше. Секрет успіху був не в чарівній книзі, а в терпінні та увазі, які вона вклала в свою роботу. З того часу Вікуся завжди пам'ятала, щоб зробити щось по-справжньому добре, треба вкласти в це не тільки продукти, а й свою увагу. Повчання діткам. Запам'ятайте, дорогі діти, не поспішайте. Якщо ви робите щось, вчите уроки, малюєте, допомагаєте по дому чи готуєте, робіть це уважно. Увага до деталей – це те, що відрізняє звичайну роботу від шедевра. Навіть у дрібницях ховається успіх. Терпіння та старанність – це справжні чарівні інгредієнти для будь-якої справи.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Запис однієї з найвідоміших пісень гурту Dire Straits «Sultans of Swing» став справжнім випробуванням для музикантів. Коли альбом був готовий, продюсер попросив музикантів переписати цю пісню. На його думку, записаний варіант потрібно було оживити і записати енергійніше. На перезапис пішов цілий тиждень, але воно того варте. Неповторний звук було досягнуто. До речі, цікаво, що студія задля економії грошей запропонувала продюсеру у вигляді зарплати відсоток від продажу платівки. Але продюсер вважав за краще не ризикувати і взяв належні йому 500 фунтів. У той момент важко було припустити, що альбом продасться мільйонним тиражем і що відсотки від гонорару обернуться на 25 тисяч доларів.

0: Пісня одного хіта на вільному радіо.
1: Я невідомий хорунжий Степан Жало. Запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.